0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska fortsätta vårt studium av de 10 syner som Gud gav Sakarja, så ska vi ha klart för oss att vi befinner oss i ett avsnitt i Guds ord som i stark grad är präglad av bildspråk. Vi ska betrakta dessa 10 syner samlade, eftersom allt fokuserar mot ett bestämt budskap. Alla dessa syner tillsammans ger oss ett perspektiv som hjälper oss att se vad var och en av dessa syner försöker säga oss. Vi behöver också sammanlikna dessa syner med andra profetiska budskap i skriften, för då vill skrift tolka skrift, vilket hjälper oss att inte glida ut i spekulationer och egna mänskliga utläggningar. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning, som det står i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 20. Det vill säga, vi ska inte göra vår egen utläggning utan jämföra med alla de övriga profetiska budskap i skriften för att se om det samstämmer med skriftens samlade vittnesbörd. Sakarja kapitel 3, vers 1. Sedan lät han mig se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Här ska vi bara komma ihåg att det här är inte samma Josua som ledde Israels barn in i löfteslandet, utan här handlar det om Josua, Josadaks son, som tjänade som överste präst bland den judiska rest som återvänt till Jerusalem från fångenskapen i Babel. I Esra 3:2 kallas han Jesua, Josadaks son. Namnet Josua eller Jesua betyder Herren frälsar, eller Herrens frälsning. Och i den grekiska översättning av Nya testamentet är namnet Josua översatt med Jesus. Som du minns så kungjorde en ängel hans namn. I Matteus 1, vers 20 och 21 läser vi: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon skall föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så överste prästen Josua, som vi läser om här i Sakarja 3, han har ett namn som är mycket ändamålsenligt och passande, med tanke på den starka åskådningsundervisning som möter oss här. Josua är överste präst i Israel och står som en förebild och ett exempel på vad hela nationen egentligen skulle ha varit, nämligen ett folk som levde till Herrens ära och tjänade honom till ett vittnesbörd för alla länder och folk. I kraft av sitt ämbete står överste prästen Josua inför Gud och hela folkets vägnar, hela församlingens, och utgör därmed en mycket stark bild till Herren Jesus Kristus. Sedan lät han mig se, säger Sakarja. Han talar om något mer än det vårt lekamliga öga kan se. Han talar om något som Gud i sin nåd uppenbarar för honom. Det är som jag tycker mig höra Sakarja i tacksamhet prisa Herren för att han i sin nåd vidrört honom och öppnat hans ögon för de himmelska eviga dimensioner. Hur underbart är det väl inte när uppenbarelsens ande låter oss få se in i Guds hemligheter. Och det är denna gudomliga dimension Gud undervisar Zerubabel när han i Sakarja 4:6 säger: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och till det troende i Efesus skriver Paulus, Efeserbrevet 1:17: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Hur underbart är det väl inte när vi är i anfäktelse och mörker, och Herren plötsligt öppnar våra ögon och låter oss få en blick in i den eviga världens dimensioner. Det är som jag hörde Sakarja säga: halleluja, hör vad Herren har låtit mig se. Hör vad Gud har talat till mig. Och nu ska du få höra vad Gud i sin nåd lät mig se. Jag fick se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel. Josua står inför Kristus. Han är vägen, sanningen och ljuset. Men Satan, som är Guds fiende och din och min fiende, stod också där. Och han var där för att anklaga Josua. Vi lägger märke till att Satan beskrivs som en person. Han är en lögnare. Ja, lögnens far, säger Jesus. Att Satan ställt sig på Josua högra sida, det skulle indikera att han är där för att bistå honom och att han har ett gott budskap. Han försöker alltid ge människan en falsk trygghet. Och eftersom allt uppenbaras när vi står i Herrens ljus, så behöver Satan bara peka på Josuas kläder, skitiga och trasiga. Satan är antisemitist och antisionist, och han är anti dig, du som just nu lyssnar. Han är alltid där för att anklaga dig inför Gud och för att anklaga ditt samvete. Satan kan inte använda sanningen, bara missbruka den. Han pekar på dina smutsiga klädtrasor och säger till dig: du inbillar dig väl inte att Gud ska kunna använda en sådan som dig? Du passar inte tillsammans med den rene och helige. Men som ett Guds barn har vi en advokat som försvarar vår sak inför Gud. Därför skriver aposteln Johannes i sitt första brev, kapitel 2, vers 1 och 2: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Sakarja sa: Herren lät mig se. Och vi ber om att han i sin nåd ska vidröra även oss och låta oss se. Se något mer än det vårt kroppsliga öga kan se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga, som faders omsorg om mig bär.

När Josua står inför Herrens ängel möter Satan genast upp för att anklaga. Han är tjuven som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och han står redo med sina anklagelser. Men innan anklagaren hinner säga ett enda ord talar Gud. Sakarja 3, vers 2. Men Herren sade till Satan: Herren skall straffa dig, Satan. Ja, Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden? Herren räfse dig, Satan, står det i Norsk Bibels översättning. Vid ett tillfälle då 70 av Jesu lärjungar kom tillbaka till Jesus, glada och begeistrade, och sa: Herre, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, som det står i Lukas 10. Texten säger inget om hur länge deras verksamhet hade varat, men i kraft av Jesu namn hade de onda andarna varit tvungna att ge vika. Vi förstår att det var en enorm upplevelse. Det var alltså Guds rikes yttre seger som fångade deras uppmärksamhet. De hade ju sett och upplevt så mycket, sett så många yttre manifestationer. Vilka upplevelser man hade haft. Men då berättar Jesus något som de inte har sett. Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jesus talar om frestelsen i öknen, när Jesus övervann alla frestelser och Satan måste lämna honom för en tid. Satans makt var nu bruten, men det avgörande slaget stod på Golgata, där Satan blev avväpnad. Jag citerar Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade förstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla, när han på korset triumferade över dem. Deras glädje skulle inte vara att andarna var de lydiga, alltså den yttre manifestationen. Men deras glädje skulle bygga på den andliga verklighet att deras namn var skrivna i himmelen. Är Satan vår anklagare, så är Herren Jesus vår försvarare. Och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Som det står i Johannes första brev 3, vers 19 och 20. Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Även om Jerusalem varit förkastat och straffats för sina synder, så är staden dock utvald av Herren, som än en gång ska ta sig an Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden? Inte bara Josua, men hela befolkningen, som ju bara utgjorde en liten rest av alla dem som en gång fördes bort i fångenskap, är som en brand ryckt ur elden. Guds straffdomar och tuktan hade drabbat dem som en eld, och den lilla rest som återvänt till Jerusalem hade genom Herrens förbarmande ryckts ut ur elden. Mänskligt sett så såg det ju alldeles omöjligt ut att Jerusalem någonsin skulle kunna bli återuppbyggd efter Nebukadnessars totala ödeläggelse av staden. Den hade nu legat i ruiner och aska i 70 år. Men ur askan
reser sig Jerusalem på nytt som en brand ryckt ur elden. John Wesley, han kallade sig själv för en brand ryckt ur elden. Och det är väl många av oss som känner det på det sättet. När jag ser tillbaka och tänker på hur jag själv nåddes av evangeliets budskap, så verkar det nästan otroligt att detta kunde hända mig. Men det hände, och det var ingen tillfällighet. Det var Guds gränslösa nåd, som också i mitt liv stadfäste sanningen vi återfinner i Johannes evangeliets 8 kapitel, vers 36, där det står: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag tror att det kan sägas om varje syndare som kommer till Kristus och får del i syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Vi har gått över från döden till livet. Vi är en brand, ryckta ur elden.

Det kan ju höras underbart ut att likt Josua få stå inför Herrens ängel. Men i Herrens närhet, i det gudomliga ljuset, avslöjas allt. Om inte förr, så i Herrens närhet ser vi hur oerhört smutsiga vi är. Då vi inser det, instämmer vi med Jesaja 64, vers 6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Även Josua stod avslöjad när han står inför Herrens ängel. Vi läser Sakarja 3, vers 3. Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Här påminner jag om att Josua representerar hela folket där han står inför ängeln. Och sanningen om Israel vid denna tid, det var att de hade syndat mot Herren i tankar, ord och gärningar. Och när lagens ljus träffar våra samveten, står också vi avslöjade. Vi har inga ursäkter längre, ingenstans att fly, inget att gömma oss bak. Vi är avslöjade i all vår orenhet. I Romarbrevet 3, vers 20 står det: genom lagen ges kännedom om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Det visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan ju inte tvätta dig med spegeln. Och det kunde inte Josua heller. Och nu står han inför Herrens ängel, och som överste präst personifierar han hela Israel genom sitt heliga ämbete. Han bär hela nationen i förbön. Han går in i helig skrud på vägnar av hela nationen. Han bär nationens skuld. Sakarja, som Herren lät se denna syn, han är spänd på vad Herren ska göra med Israel som står klädd i orena kläder. Överste prästen skulle ju vara klädd i en vit fotsid klädnad när han trädde in i det allra heligaste. Men nu står Josua inför Herrens ängel klädd i orena kläder. Vers 4. Och ängeln sade till dem som stod inför honom: tag av honom de orena kläderna. Sedan sade han till Josua: se, jag har nu tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder. Här möter vi en av de starkaste och underbaraste illustrationer som vi överhuvudtaget finner i det gamla testamentet. Josua kunde inte stå inför den helige och rättfärdige Gud klädd i dessa orena kläder, och han kunde inte heller stå där naken. De orena kläderna gav Satan möjligheten att anklaga med rätta. Och Josua står här inte bara som representant för nationen Israel, men han står här också som din och min representant. I Josua
ser vi varje människas synd och överträdelse. Josua stod som präst inför Herren. Gud utvalde Levi stam till präster i det gamla förbundet. I det nya förbundet så är varje troende en präst, men en del av oss står i orena kläder. Ja, men säger du kanske, ja, jag har ju blivit klädd i Kristi rättfärdighet. Och om du är frälst så är det sant. Och det är ju just det som skriften här så underbart illustrerar för oss. De smutsiga kläderna representerar synden som måste kläs av honom, tas bort. Och han måste iklädas rena kläder som talar om Kristi rättfärdighetsdräkt. Det talar om rättfärdiggörelse genom tron på Jesus. Låt mig här få referera till Romarbrevets budskap. De tre första kapitlen beskriver människan som står med skuld inför Gud. Vi är orena i tankar, ord och gärningar. Och vår rättfärdighet är som de mest orena kläder i Guds ögon. Ja, även det bästa vi gör är fläckat av synd och orenhet. Vi står i samma situation som Josua. Vad ska vi göra? Här är Guds svar, Romarbrevet 3, verserna 21 till och med 24. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Därför att Kristus dog, utgöt sitt blod till försoning för dina och mina synder, därför kan du och jag komma till honom i våra orena kläder. Han kan inte godkänna de orena kläderna som kallas vår rättfärdighet. Därför tar han av oss allt sammans, och sedan ikläder han oss hela sin rättfärdighet. Halleluja. Och när vi står klädda i Kristi rättfärdighet, så kan ingen skapad varelse anklaga oss, eftersom vi är Guds utvalda. Lägg märke till vad Paulus skriver i Romarbrevet 8, verserna 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vilken frälsare vi har! När vi tror på honom som vår frälsare, så tar han inte bara bort alla våra synder, men han klär oss i sin rättfärdighet, och ingen kan anklaga Guds utvalda. Men vänta lite, säger du. Kan ett Guds barn falla i synd? Ja. Men vad gör ett Guds barn då? Guds ord säger i Johannes första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder,
Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet? Har du användning för en sån frälsare idag? Då är detta din möjlighet. Bekänn din synd för Gud. Jag har ett fast osvikligt rike vars grundval aldrig bäva kan. Jag har en krona utan like, en arv som Jesus åt mig vann. Än mer fast synd och brist mig plåga, jag är en mäktig konungsbrud. Fast ofta otron vill mig fråga, var är din höghet och din skrud? Och Gud, föröka hos mig tron, så jag får se din härlighet och aldrig glömma bort den krona du har berett av evighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på huvudbindeln som Josua får och på den sten som Herren lägger inför Josua. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och så säger Herren: se, jag har nu tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Att ha en tunga, det är bra. Och att kunna styra sitt tal, det är ännu bättre. Bibeln har otroligt mycket att säga om vilken makt vi har i våra ord. Makt till det goda och makt till det onda. Och just det här har även Jakob mycket att säga om i sitt brev. Och vi ska läsa hans brev idag. Och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag ska vi läsa Jakobs brevs tredje kapitel. Innan vi kommer in på texten vi ska läsa idag så vill jag ställa en liten retorisk fråga som du kan ställa till dig själv. Vad har du för ambition i livet? Vad vill du bli för någonting? Och kanske du är en av dem som gärna vill bli en pastor eller predikant eller bibellärare om du inte redan är det. I alla fall för många år sedan, då jag var kanske runt 20 år gammal, då tog jag emot ett studiebesök i Maranata församlingens hem i Stockholm. Vanligtvis så var de här studiebesöken bestod av ungdomar som var runt min egen ålder. Men den här gången så var det en universitetsstudent som var äldre än det jag var. Jag tror han var runt 30 år eller något sånt. Och han borde kanske egentligen ha talat med någon som var äldre och mer erfaren än det jag var. Men han fick väl vara nöjd med att prata med mig då. I alla fall så ville han fråga en del om församlingens ledarskap. Han frågade om liksom, vem är det som leder, hur leds vi, vilken struktur finns det på ledarskapet och så vidare. Och då berättade jag för honom om församlingen, äldstebröder och diakonerna i församlingen och talade lite om bibliska sättet att leda och så vidare. Och då när jag nämnde det här med, så det är äldstebröderna är de som leder. Ja, precis. Så det är ditt mål, att bli en sån äldstebroder. Och då blev jag lite förvirrad och sa, vad menar du? Ja, men om det är karriärmöjligheten i den här kyrkan, att man blir diakon och så blir man äldstebror, då är väl det den möjligheten och den vägen som du har tänkt dig i livet, eller? Och jag har ibland tänkt tillbaka på det här ögonblicket och den här frågan som jag fick den gången. Just därför att jag blev så förvirrad av det. Därför att jag kände att han och jag kom från två väldigt olika världar. Han kom från en värld där ambition leder till framgång. Och framgång, det är att trona högst i varje sammanhang. Och det jag försökte förklara för honom då var att i Guds rike så mäter man inte ambition och framgång och ledarskap på det sättet. Och för min egen del, och det, du kan tro mig eller inte, men helt ärligt så vill jag säga att jag har aldrig haft ambitioner om att vara en ledare. Jag har satt pris på och tyckt om att undervisa i församlingen, men jag har egentligen aldrig haft tanken på att jag skulle bli pastor eller äldstebror eller någonting liknande. Dels för att jag inte är en person som drivs av ambition på det sättet, men också därför att det jag ser är att det ansvaret är väldigt utmanande och på det sättet också farligt. Och det är ingenting som man ska ta lätt på. Det är ingenting som man ska ta lätt på och säga att ja, men jag vill bli det här. Och jag vill bli missionär och jag vill bli pastor och jag vill bli lärare och jag vill bli herde och så vidare. Och jag tror att Jakob är enig med mig i det, därför att han säger ju då så här, om vi ska gå till texten nu, Jakob kapitel 3 och vers 1, så står det: mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så det här är då utgångspunkter för det som vi ska tala om idag. Jakob varnar för lärartjänsten och säger att lärare, de kommer få en strängare dom än andra. Och vilken dom är det då han tänker på? Ja, man kan se att det kanske handlar om hur lärare döms av människor omkring dem. När man vill undervisa eller rättleda någon så möts man nästan alltid av ett sånt här, ja men du då? Alltså där man konfronteras med sitt eget verkliga eller påstådda hyckleri. Om jag ska undervisa någon om bön så måste jag på många sätt kunna föregå med ett gott exempel själv. Om jag ska tala om överlåtelse så behöver jag vara överlåten och så vidare.
Men framförallt så tror jag att när Jakob talar om den strängare domen så handlar det om Kristi domstol, om hur den troende, också den troende vid livets slut, ska möta Gud och ska dömas för sina gärningar här på jorden. Inte bara att världen och församlingen har större förväntningar och krav på en lärare, men Gud har större krav, därför att en lärare är satt för att vägleda hans församling, Kristi brud. Och jag tror ju på något sätt att jag har en kallelse att vara en lärare. Och jag säger ofta att ja, men jag är bibellärare när någon frågar. Men det är också en titel och en tjänst som jag måste bära med fruktan och bävan. Det är absolut ingenting som man ska ta lätt på. Han säger, inte många av er bör bli lärare. Och varför är det så illa, eller vad man ska säga? Jo, han fortsätter så här i vers 2. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Så det är ju just det där att när man undervisar så talar man mycket. Och det är just talet som är så svårt att styra. Och det finns så mycket makt i det när man vägleder människor genom sitt tal. Och han säger, vi begår alla många fel. Och det här sägs då alltså av Jakob. Och om man läser historien, den utombibliska historien, och även den bibliska, men den utombibliska historien som talar om Jakob, så ser vi att Jakob, han kallades för Jakob den rättfärdige. Och han var en otroligt gudfruktig man. Han ledde församlingen i Jerusalem och han var känd för sitt intensiva böneliv, sin otroliga integritet i både tal och vandel. Han är ju då Jesu egen halvbror. Han växte upp med Jesus som storebror. Och han säger då, vi begår alla många fel. Om Jakob inkluderar sig själv i dem som gör många fel, så får man ju fråga sig själv, hur många fel begår jag egentligen? Och så börjar Jakob då tala om talet. Och det är tal och tungan som är temat för de här kommande verserna som vi ska läsa idag. Och där står Jakob i ledtåg med framförallt ordspråksboken. Om du läser ordspråksboken så ska du se hur ofta den talar om tungan och vårt tal, orden vi använder. Bara ett exempel ifrån ordspråksboken 13 och vers 3 där det står: den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den pratsamme råkar i olycka. Det här är ett av många liknande ordspråk. Och de här verserna är ju då riktade framförallt till lärare. Och då kanske man tänker att ja, men så länge jag inte är lärare så behöver jag inte bry mig lika mycket om det som Jakob säger. Men för det första så tror jag att det här också handlar generellt om alla människor. Och för andra så tror jag att i någon mån så uppträder vi alla som lärare. Vi vill lära våra barn. Vi försöker ofta lära våra vänner, familj, kollegor och så vidare. Vi vill, nu kanske använder andra ord, vi vill delge kunskap, vi vill visa vår egen visdom och så vidare. Det är därför ofta vi pratar med människor, och då kommer Jakob och varnar oss. Men han ger oss också ett hopp och han ger oss en nyckel. För han säger då att om någon är felfri i sitt tal så är han en fullkomlig man. Då tyglar han hela sin kropp. Så nyckeln till självkontroll och till fullkomlighet börjar med vad vi säger. Det betyder naturligtvis inte att en person inte kan vara en hycklare, alltså att man kan ha en perfekt teologi och filosofi och säga det rätta, men samtidigt göra fel. Utan snarare så tror jag att Jakob sätter de här två sakerna tillsammans. Om man inte lever som man talar, ja då har man redan felat i sitt tal. Men samtidigt så kommer ens livsstil att präglas av vad det är man tror på. Och det man tror på är det man talar om. Alltså om jag ser egoism som drivkraften i livet, ja då kommer det prägla både vad jag talar om och också vad jag gör med mitt liv. Och Jakob, han använder tre bilder som vi ska se på idag. Han använder tre bilder för att tala om hur vi styr våra liv genom tungan. Och den första bilden finner vi i slutet av vers 2, där han säger en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Och att tygla, det är ju ett uttryck som används som att tygla hästarna.
Och i nästa vers så fortsätter han den bilden och säger: när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Och en häst är, det är ju ett mäktigt djur. Hästarna tämdes av människorna första gången för många tusen år sedan. Men de har aldrig slutat att vara starka och egenrådiga och farliga också för den som inte vet hur de ska hanteras. Och Jakob använder den här bilden just för att väcka våra känslor inför vilka krafter det är vi har att göra med. Men samtidigt så kan ju en häst styras. Inte med en ännu starkare häst, utan med ett betsel. Jag kan själv inte så väldigt mycket om hästar, så jag ska inte gå in på vad som är tömmar och remmar och grimma och bett och så vidare. Men Jakob, han säger att ett betsel i munnen på hästen styr hela hästens kropp. Och det är bilden. Och tungan i det här fallet, det är då betslet. Och som en liten flicka kan sitta på en hästs rygg och styra den hästen, så är det vi som styr den här hästen som är livet, eller vad vi ska säga. Och när vi talar så styr vi hela livets häst, så att säga. Eller för att använda en ännu starkare bild, den nästa bilden som man använder i vers 4, så säger han: se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar, ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. Och här tar ju då Jakob en annan bild för samma företeelse. Det är ett hav som är enormt och det är ett skepp som är stort och hårda vindar som slår emot skeppet, och ändå styrs allt det här, hanteras i den här situationen av ett litet roder. Och i sin tur så är det då rorsmannen som står uppe på däck och vrider det här rodret dit han vill. Och det betyder inte att det är lätt att styra ett skepp, lika lite som det är lätt att tämja och föra en häst. Men poängen är att det är möjligt för den som är duktig på det. Och att det är, men också att det är en verklig fara involverad. Ryttaren kan kastas av om man inte hanterar hästen rätt. Skeppet kan förlisa. Men skillnaden mellan en bruten ryggrad hos ryttaren eller ett skepp som krossas mot klipparen, och mot en ryttare som styr hästen som han vill och en rorsman som seglar skickligt mellan alla skär, det är ju just hur ryttaren och sjömannen behandlar betslet eller rodret. Och betslet och rodret, det är ju då tungan, små medel för att styra de stora. Och frågan är: vem är ryttaren och vem är sjömannen som styr i våra liv? En tredje bild som Jakob använder, det är den här som kanske är mest radikal av dem alla. I vers 5 så säger han: på samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Så här talar han då om en eld. Och en eld är ju ännu en kaotisk kraft. En häst kan ju vara ett väldigt egenrådigt djur som man inte kan kontrollera nödvändigtvis. Och en storm på havet är ju en av världens äldsta bilder på just kaoset. Men en eld är ju extremt egenrådig och extremt kaotisk och förstörande. Bara nu den föregående helgen när jag spelar in det här, så brann ner över 200 hus här i Norge i Drammen på andra sidan av Oslo, sett från där jag själv bor. Det var hundratals människor som bodde i de husen och som förlorade allt på bara några timmar. Det var torrt, det blåste, det var, allt det här låg i en backe. Och någonstans och av någon anledning så tog det fyr i ett av husen. En liten gnista, kanske någon som grillade, kanske en elektrisk gnista. Undersökningen pågår fortfarande där. Men det vi vet är att inom loppet av bara några timmar så var ett enormt område brann ner. Trots att brandbilar och helikoptrar och räddningsmanskap var på plats så snart de bara kunde, så skedde det här. Och det finns krafter som vi helt enkelt inte kan stå emot. Men samtidigt så måste vi ju ha eld.
Alltså vi använder eld för att laga mat, för att värma oss, för ljus och så vidare. Elden är helt nödvändig, men den är livsfarlig om den inte kontrolleras. Och på samma sätt så är ju tungan är ju helt nödvändig. Vi kan inte gå runt och vara stumma om inte det är en tillstånd vi har i våra liv, att vi är döva eller stumma. Men det är ju inte målet att man ska gå runt och inte säga någonting. Men frågan är hur man kontrollerar. Och jag tycker att Jakob tecknar en väldigt fascinerande bild för oss här med hästen och med hästen, hans betsel och ryttaren, med havet och skeppet och stormen och sjömannen och rodret, och sen till sist här då med gnistan och skogen och elden. Det är väldigt dramatiska bilder, och tungan är dramatisk. Vi kan tänka på hur tungan har styrt historien. Med tungan så har krig proklamerats, och med tungan så har man förklarat sin kärlek till andra människorna, och tungan har motiverat soldater att mörda och våldta, men tungan har motiverat atleter att vända underlag till seger. Nu har fotbolls-VM har precis slutat, och jag har hört intervjuer med spelare när de har vänt en match, så sa de att ja, det var i pausen här så talade tränaren, och så liksom gav han ett motivationstal, och så gick vi ut med förnyad kraft och så vidare. Det där är tungans makt. Tungan har gett tröst till den som sörjer, och tungan har brutit ner den som är stark. Men frågan är vilken makt som ligger bakom våra ord. Och här är verkligen inte Jakob någon optimist. I vers 6 så säger han så här: och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Wow. Och här vill jag verkligen rekommendera dig, om du har möjlighet, att läsa lite olika bibelöversättningar, gärna engelska och andra språk också, för här, det här är både en dramatisk och en ganska svår översatt vers. Den är väldigt poetisk på många sätt. I norska 2011-översättningen så står det att tungan sätter livshjulet i brand. Och det är en ganska bra översättning, just det här med livshjulet, därför att på grekiska så står det ton trochon teis geneseos, och ton trochon, det betyder hjulet, teis geneseos, det betyder skapelsens hjul eller livets hjul. Det här geneseos, det kommer från samma som genesis, alltså ett ursprung. Och jag tror att tanken är att det finns tillvarons hjul, alltså hur allting snurrar i vår värld. Man kan tänka på alla kugghjulen i en enorm mekanism. Problemet är bara det att kugghjulen brinner, därför att helvetets eld har satt eld på dem. Och våra tungor är ett av dessa kugghjulen som brinner, som är antända av helvetet. Och från den dagen vi lär oss att tala så har vi dragningen mot att skada med våra ord. Redan barn säger hemska saker till varandra, och ju längre livet går, desto mer ondska finns det bakom tungan. Och jag tänker på det när jag läser i nyheterna vad världens ledare säger till varandra. Jag tänker på det när jag hör en dokumentär om en kvinna som hölls i psykologisk fångenskap av sin man, som tryckte ner henne genom sina ord. Vad är den här elden som sätter världen i brand? Och Jakob säger, det är Gehennas eld, eller helvetets eld. Och sen fortsätter han i vers 7 och 8 och säger, alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Så det han säger är att det finns ingen människa som kan tämja tungan. Vi kan raffinera den, vi kan lära den att smickra, vi kan lära den att dölja sina motiv, och vi kan lära den att tala hala ord, men vi kan inte tämja den. Och jag hoppas att, naturligtvis, att alla är med på att vi inte talar om tungan som muskeln, utan de orden som vi talar. Tungan, orden som vi talar, det täms endast vid Jesu Kristi kors och genom den heliga andes makt.
Men inte ens för den som är frälst och andedöpt är tungan alltid tämjd. Utan Jakob säger i vers 9-10, med den, tungan alltså, välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Hör det här igen. Så får det inte vara. Samma källa kan inte välsigna Gud och förbanna sin fru. Samma källa ska inte prisa Gud och såra dina syskon. Och vi kan läsa vers 11 och 12 också som säger, en källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Och det är ju här som Jakob är så irriterande och svår som han ju alltid är. För jag vet ju att han har rätt. Det jag talar, det kommer från en källa. Och det jag talar, det är frukten av ett träd. Frågan är ju då vilket träd och vilken källa. Och frågan är hur uppträder, alltså varför uppträder jag som att det fanns två källor i mitt liv? Varför vattnar jag två olika träd så att jag bär två olika frukter? Igen, han säger, så får det inte vara. Och du kan fråga dig själv, har du prisat Gud på ett möte den här veckan eller förra veckan? Har du skrivit något väl genomtänkt och vackert på sociala medier kanske? Kanske du har haft ett vittnesbörd, sjungit en sång, eller som jag, kanske du har gjort en podcast där du pratar om Bibeln och Jesus och allt som är heligt. Det är bra. Det är fint användande av vårt tal och sättet vi skriver och så vidare. Men parallellt med det här, kanske till och med samtidigt, så har du skvallrat och baktalat och sagt sårande ord till dina barn eller skrikit på din man eller hustru. Kanske till och med konspirerat. Helt enkelt låtit helvetets eld tända din tunga. Och det här kan vara svårt att identifiera, därför att dels så har vi lätt att skapa vattentäta skott mellan det ena och det andra, och dels också så rationaliserar vi vårt eget beteende. Och vad menar jag med det? Jo, vattentäta skott menar jag att det handlar om att vi har olika arenor i vårt liv där vi beter oss annorlunda. Jag vet inte vad det kan handla om i ditt liv, men kanske du är som jag som har ett sätt att prata på mötet när jag predikar, och ett annat sätt att prata med min fru, och ett tredje sätt att prata med kollegorna på jobbet. Det behöver inte vara enorma skillnader, det är inte det jag säger. Och till viss del så är det väl säkert naturligt att man, ganska naturligt att man inte pratar på jobbet som man gör när man predikar. Men det jag menar är inte framförallt tonläget, utan vilken källa är det som vi låter strömma fram? Är det sött eller är det bittert? Vilken eld är det som brinner? Är det andens eld eller är det helvetes eld? Tänk igenom hur du talar till människor på olika områden i livet. Och det andra som gör det så svårt att identifiera just tungans makt, det är ju att vi rationaliserar. Vi säger saker som att ja, jag kanske skrek lite grann där, men jag var ju väldigt trött och jag blev så irriterad. Det är inte så lätt alltid. Eller kanske vi säger saker som att ja, jag kan nog säga fula och förolämpande saker, men då skulle du höra hur andra pratar. Du skulle bara veta vad de sa till mig. Det är att rationalisera. Att försvara det sättet som man beter sig på. Och det är i bästa fall, om det är sant, så kan det vara en förklaring på varför vi är så brustna och förstörda. Men i värsta fall så är det en falskhet satt i system. Och det är någonting som vi behöver komma till rätta med. Så ska det inte vara, sa han. Så vad är lösningen då? Ja, den gamle teologen Augustinus som ledde på 300-talet i Alexandria i Egypten, han säger i sin skrift om naturen och nåden, så säger han, när han kommenterar den här texten, så säger han att Jakob säger att tungan kan ingen människa tämja, men så nämner han att det lämnar det också ett hopp om att Gud ska kunna tämja tungan.
och det är helt sant. Jag tror än en gång att lösningen inte ligger i vår egen ansträngning utan i evangelium. Jesus dog också för min tunga. Jesus välsignade dem som spikade fast honom med sin tunga. Eller som Jesaja säger i Jesaja 53 och vers 7, han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Och Jesus, han är ju vårt stora exempel i den här texten, ett exempel på den som är den som välsignar istället för att förbanna, den som använder sin tunga för det goda. Och han är vår frälsare och han är vårt exempel. Och han är den enda som kan släcka helvetets eld som brinner i vårt inre och som tar sig uttryck i vad vi talar om. Han är den enda som kan ge oss en källa till liv som kan strömma ut genom vår mun. Min häst behöver ett betsel helt enkelt. Mitt skepp behöver ett roder. Och min eld behöver en eldstad, den behöver kontrolleras. Och det är i grund och botten bara Golgata kors. Och det är i grund och botten bara Jesus Kristus som hängde där, som kan göra det här i våra liv. Amen. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och de här programmen finns också som podcast på maranata.se, på YouTube och i din podcast-app. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska fortsätta vårt studium av de 10 syner som Gud gav Sakarja, så ska vi ha klart för oss att vi befinner oss i ett avsnitt i Guds ord som i stark grad är präglad av bildspråk. Vi ska betrakta dessa 10 syner samlade, eftersom allt fokuserar mot ett bestämt budskap. Alla dessa syner tillsammans ger oss ett perspektiv som hjälper oss att se vad var och en av dessa syner försöker säga oss. Vi behöver också sammanlikna dessa syner med andra profetiska budskap i skriften, för då vill skrift tolka skrift, vilket hjälper oss att inte glida ut i spekulationer och egna mänskliga utläggningar. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning, som det står i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 20. Det vill säga, vi ska inte göra vår egen utläggning utan jämföra med alla de övriga profetiska budskap i skriften för att se om det samstämmer med skriftens samlade vittnesbörd. Sakarja kapitel 3, vers 1. Sedan lät han mig se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Här ska vi bara komma ihåg att det här är inte samma Josua som ledde Israels barn in i löfteslandet, utan här handlar det om Josua, Josadaks son, som tjänade som överste präst bland den judiska rest som återvänt till Jerusalem från fångenskapen i Babel. I Esra 3:2 kallas han Jesua, Josadaks son. Namnet Josua eller Jesua betyder Herren frälsar eller Herrens frälsning. Och i den grekiska översättning av Nya testamentet är namnet Josua översatt med Jesus. Som du minns så kungjorde en ängel hans namn. I Matteus 1, vers 20 och 21 läser vi: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon skall föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så överste prästen Josua, som vi läser om här i Sakarja 3, han har ett namn som är mycket ändamålsenligt och passande, med tanke på den starka åskådningsundervisning som möter oss här. Josua är överste präst i Israel och står som en förebild och ett exempel på vad hela nationen egentligen skulle ha varit, nämligen ett folk som levde till Herrens ära och tjänade honom till ett vittnesbörd för alla länder och folk. I kraft av sitt ämbete står överste prästen Josua inför Gud och hela folkets vägnar, hela församlingens, och utgör därmed en mycket stark bild till Herren Jesus Kristus. Sedan lät han mig se, säger Sakarja. Han talar om något mer än det vårt lekamliga öga kan se. Han talar om något som Gud i sin nåd uppenbarar för honom. Det är som jag tycker mig höra Sakarja i tacksamhet prisa Herren för att han i sin nåd vidrört honom och öppnat hans ögon för de himmelska eviga dimensioner. Hur underbart är det väl inte när uppenbarelsens ande låter oss få se in i Guds hemligheter. Och det är denna gudomliga dimension Gud undervisar Serubabel när han i Sakarja 4:6 säger: detta är Herrens ord till Serubabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och till det troende i Efesus skriver Paulus, Efeserbrevet 1:17: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Hur underbart är det väl inte när vi är i anfäktelse och mörker, och Herren plötsligt öppnar våra ögon och låter oss få en blick in i den eviga världens dimensioner. Det är som jag hörde Sakarja säga: halleluja, hör vad Herren har låtit mig se. Hör vad Gud har talat till mig. Och nu ska du få höra vad Gud i sin nåd lät mig se. Jag fick se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel. Josua står inför Kristus. Han är vägen, sanningen och ljuset. Men Satan, som är Guds fiende och din och min fiende, stod också där. Och han var där för att anklaga Josua. Vi lägger märke till att Satan beskrivs som en person. Han är en lögnare. Ja, lögnens far, säger Jesus. Att Satan ställt sig på Josua högra sida, det skulle indikera att han är där för att bistå honom och att han har ett gott budskap. Han försöker alltid ge människan en falsk trygghet. Och eftersom allt uppenbaras när vi står i Herrens ljus, så behöver Satan bara peka på Josuas kläder, skitiga och trasiga. Satan är antisemitist och antisionist, och han är anti dig, du som just nu lyssnar. Han är alltid där för att anklaga dig inför Gud och för att anklaga ditt samvete. Satan kan inte använda sanningen, bara missbruka den. Han pekar på dina smutsiga klädtrasor och säger till dig: du inbillar dig väl inte att Gud ska kunna använda en sådan som dig. Du passar inte tillsammans med den rene och helige. Men som ett Guds barn har vi en advokat som försvarar vår sak inför Gud. Därför skriver aposteln Johannes i sitt första brev, kapitel 2, vers 1 och 2: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Sakarja sa: Herren lät mig se. Och vi ber om att han i sin nåd ska vidröra även oss och låta oss se. Se något mer än det vårt kroppsliga öga kan se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär.

När Josua står inför Herrens ängel möter Satan genast upp för att anklaga. Han är tjuven som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Och han står redo med sina anklagelser. Men innan anklagaren hinner säga ett enda ord talar Gud. Sakarja 3, vers 2. Men Herren sade till Satan: Herren skall straffa dig, Satan. Ja, Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden? Herren räfse dig, Satan, står det i Norsk Bibels översättning. Vid ett tillfälle då 70 av Jesu lärjungar kom tillbaka till Jesus, glada och begeistrade, och sa: Herre, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, som det står i Lukas 10. Texten säger inget om hur länge deras verksamhet hade varat. Men i kraft av Jesu namn hade de onda andarna varit tvungna att ge vika. Vi förstår att det var en enorm upplevelse. Det var alltså Guds rikes yttre seger som fångade deras uppmärksamhet. De hade ju sett och upplevt så mycket, sett så många yttre manifestationer. Vilka upplevelser man hade haft. Men då berättar Jesus något som de inte har sett. Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jesus talar om frestelsen i öknen, när Jesus övervann alla frestelser och Satan måste lämna honom för en tid. Satans makt var nu bruten, men det avgörande slaget stod på Golgata, där Satan blev avväpnad. Jag citerar Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade förstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla, när han på korset triumferade över dem. Deras glädje skulle inte vara att andarna var de lydiga, alltså den yttre manifestationen. Men deras glädje skulle bygga på den andliga verklighet, att deras namn var skrivna i himmelen. Är Satan vår anklagare, så är Herren Jesus vår försvarare, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt, som det står i Johannes 1:3, vers 19 och 20. Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Även om Jerusalem varit förkastat och straffats för sina synder, så är staden dock utvald av Herren, som än en gång ska ta sig an Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden? Inte bara Josua, men hela befolkningen, som ju bara utgjorde en liten rest av alla dem som en gång fördes bort i fångenskap, är som en brand ryckt ur elden. Guds straffdomar och tuktan hade drabbat dem som en eld, och den lilla rest som återvänt till Jerusalem hade genom Herrens förbarmande ryckts ut ur elden. Mänskligt sett så såg det ju alldeles omöjligt ut att Jerusalem någonsin skulle kunna bli återuppbyggd efter Nebukadnessars totala ödeläggelse av staden. Den hade nu legat i ruiner och aska i 70 år. Men ur askan
reser sig Jerusalem på nytt som en brand ryckt ur elden. John Wesley, han kallade sig själv för en brand ryckt ur elden. Och det är väl många av oss som känner det på det sättet. När jag ser tillbaka och tänker på hur jag själv nåddes av evangeliets budskap, så verkar det nästan otroligt att detta kunde hända mig. Men det hände, och det var ingen tillfällighet. Det var Guds gränslösa nåd som också i mitt liv stadfäste sanningen vi återfinner i Johannes evangeliets 8 kapitel vers 36, där det står: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag tror att det kan sägas om varje syndare som kommer till Kristus och får del i syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Vi har gått över från döden till livet. Vi är en brand, ryckta ur elden.

Det kan ju höras underbart ut att likt Josua få stå inför Herrens ängel. Men i Herrens närhet, i det gudomliga ljuset, avslöjas allt. Om inte förr, så i Herrens närhet ser vi hur oerhört smutsiga vi är. Då vi inser det, instämmer vi med Jesaja 64, vers 6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Även Josua stod avslöjad när han står inför Herrens ängel. Vi läser Sakarja 3, vers 3. Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Här påminner jag om att Josua representerar hela folket där han står inför ängeln. Och sanningen om Israel vid denna tid, det var att de hade syndat mot Herren i tankar, ord och gärningar. Och när lagens ljus träffar våra samveten, står också vi avslöjade. Vi har inga ursäkter längre, ingenstans att fly, inget att gömma oss bak. Vi är avslöjade i all vår orenhet. I Romarbrevet 3, vers 20 står det: genom lagen ges kännedom om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Det visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan ju inte tvätta dig med spegeln. Och det kunde inte Josua heller. Och nu står han inför Herrens ängel, och som överste präst personifierar han hela Israel genom sitt heliga ämbete. Han bär hela nationen i förbön. Han går in i helig skrud på vägnar av hela nationen. Han bär nationens skuld. Sakarja, som Herren lät se denna syn, han är spänd på vad Herren ska göra med Israel som står klädd i orena kläder. Överste prästen skulle ju vara klädd i en vit fotsid klädnad när han trädde in i det allra heligaste. Men nu står Josua inför Herrens ängel klädd i orena kläder. Vers 4. Och ängeln sade till dem som stod inför honom: tag av honom de orena kläderna. Sedan sade han till Josua: se, jag har nu tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder. Här möter vi en av de starkaste och underbaraste illustrationer som vi överhuvudtaget finner i det gamla testamentet. Josua kunde inte stå inför den helige och rättfärdige Gud klädd i dessa orena kläder. Och han kunde inte heller stå där naken. De orena kläderna gav Satan möjligheten att anklaga med rätta. Och Josua står här, inte bara som representant för nationen Israel, men han står här också som din och min representant. I Josua
ser vi varje människas synd och överträdelse. Josua stod som präst inför Herren. Gud utvalde Levi stam till präster i det gamla förbundet. I det nya förbundet så är varje troende en präst, men en del av oss står i orena kläder. Ja, men säger du kanske, ja, jag har ju blivit klädd i Kristi rättfärdighet. Och om du är frälst så är det sant. Och det är ju just det som skriften här så underbart illustrerar för oss. De smutsiga kläderna representerar synden som måste kläs av honom, tas bort. Och han måste iklädas rena kläder som talar om Kristi rättfärdighetsdräkt. Det talar om rättfärdiggörelse genom tron på Jesus. Låt mig här få referera till Romarbrevets budskap. De tre första kapitlen beskriver människan som står med skuld inför Gud. Vi är orena i tankar, ord och gärningar. Och vår rättfärdighet är som de mest orena kläder i Guds ögon. Ja, även det bästa vi gör är fläckat av synd och orenhet. Vi står i samma situation som Josua. Vad ska vi göra? Här är Guds svar, Romarbrevet 3, verserna 21 till och med 24. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Därför att Kristus dog, utgöt sitt blod till försoning för dina och mina synder. Därför kan du och jag komma till honom i våra orena kläder. Han kan inte godkänna de orena kläderna som kallas vår rättfärdighet. Därför tar han av oss allt sammans. Och sedan ikläder han oss hela sin rättfärdighet. Halleluja. Och när vi står klädda i Kristi rättfärdighet så kan ingen skapad varelse anklaga oss eftersom vi är Guds utvalda. Lägg märke till vad Paulus skriver i Romarbrevet 8, verserna 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vilken frälsare vi har! När vi tror på honom som vår frälsare så tar han inte bara bort alla våra synder, men han klär oss i sin rättfärdighet, och ingen kan anklaga Guds utvalda. Men vänta lite, säger du. Kan ett Guds barn falla i synd? Ja, men vad gör ett Guds barn då? Guds ord säger i Johannes första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder,
Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet? Har du användning för en sån frälsare idag? Då är detta din möjlighet. Bekänn din synd för Gud. Jag har ett fast osvikligt rike vars grundval aldrig bäva kan. Jag har en krona utan like, en arv som Jesus åt mig vann. Än mer fast synd och brist mig plåga, jag är en mäktig konungsbrud. Fast ofta otron vill mig fråga, var är din höghet och din skrud? Och Gud, föröka hos mig tron, så jag får se din härlighet och aldrig glömma bort den krona du har berett av evighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på huvudbindeln som Josua får och på den sten som Herren lägger inför Josua. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och så säger Herren: se, jag har nu tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.